chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị aji ide ebube na redio Sapiensa FM. Reverend Fada Aloysius Orakwe bụ managing

0: bia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu reskemis na ụsọ dị mgs randa batọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: exercise ya na get code goro ya
0: get code nigeria limited ndị

0: ekata na Nigeria bụ n'iwu adịghị ọzọ. E nwere ndị kwesịrị onye eme ife na-ekwesịrị na onye eme ata ya ahụhụ dịka iwu si ede. Obodo dị mma iwu ego bụrụ bilonia a ga-amaka isi ya wedi mone ọ bụrụ sọrị na ovanit etu a ikikome bilonia a na-eserebreti ọbụla ịma ife na-alụ ifugi ya ọ bụrụ obodo na-eme ọfụma a ga-ama akses isi ya weta data ya bilions. Ọ bụrụ na adịrụ na utilati gọọmenti were arest ya ata ya afụfụ ị na-ekwughe ka ife ga-esi dịra mma na di sosaiti ebe obodo anyị nọ n'ime ya ị ga-anụ etu a anaghị dị na-adọ a na-erighị elekshọn bifo ụmụazị ụmụazị sosaiti na-azụ tata na aghọta na elekshọn bụrụ gị nke a na-eme n'ọbụrụ ọzọ bai vot ọ bụrụ na ife kwesịrị ịga ka osi adị onye na iwu ata ya afụfụ ọsamada iwu anyị dịka mmadụ dịka anụmanụ ọ bụrụ na efi a na-achị efi nke chọọ ịpụrụ ebe na-akwụsị kọta apịa yi tara machi azụ fesoro na lin etu ọkọ ka gị dị ọ bụrụ sosaiti na gọọmenti ka osi kwesịrị dị n'ewurụ ọf lọ onye daa iwu ata ya afụ ka iwu si wee dị ife na ndị mada mana ada iwu mana wee banye na onye daa iwu were himself herself out ọ dabebụ be gị bụ na mọni wudu evretin ri gị na-achụ ego ọnwụ ọnwụ ịsa dị mọni yi bilọngụọ
1: daalụ ezigbo nwanne m ma gị ma ezinụlọ yi daalụ ezigbo mmadụ.
2: Good morning, what's your name?
0: Yeah, good morning, Wonka the Fresh.
2: Yeah, good morning, my brother. What's your name?
0: Yeah, Chikote from Unnori.
2: Go ahead and pick your language, Chikote.
1: Yeah, gaba n'iru nwanne m no.
0: Dogunumoji.
1: Yes, sir.
0: Okwu n'ụwepụta na otu abụ ndị Igbo si n'okwu akpụ n'ọnụ. Ọnọdụ anyị fụrụ onwe anyị na obodo anyị nọ na ya taata afụghị onye a ga-akọsara.
1: Yes.
0: Mgbe inwe anyị ime mmụọ ịfụ na afọ ndị ka na-abịa na ihe ka ya emebi karịrị akarị.
1: Yes.
0: Ozigbo ndụ ọ na-abụ mgbe ọbụla ewepụtara ụdị okwu a ife m na-adị chebe bụ mbido ebido m mgbe ndị na ụmụazụ wee gbagotebe wee ruo ebe nnọta oge anyị na-etolite ndị okenye na ụmụazụ nwere wọd apak enwere ndị okenye na-emere onwe ha ife ha ife ụmụazụ bụ ife ụmụazụ ifuru flamboyant wedding and burial ama mgbe anyị na-etete ndị pipụls klọb na-akwa ozu oge ahụ amamonwe ndị ka ndị pipụls klọb akwa ozu amamonwe ndị ka ha emewe ife ebe ndị pipụls klọb bịara mmemme ọ na-adị egwu mana ụmụazị adịghị ebe ahụ ọzọ bụ ndị enwee wedding tata jee na wedding hall ụmụazị na-eme ọkụpaghị mụso dị chiez ndị họl enwe akwụmụzụ tata ụmụaka na-eme ọkụpaghị mụso dị chiez n'ebe a na-akwa ozu o nweghị ihe ụmụaka na-emere onwe ha enweghị ihe ndị okenye na-emere onwe ha oge anyị kpere mpe a na-emebe ndị ụmụaka ihe anyị na-akpa ya mgbe ahụ saraka iru ebe ahụ sọ ụmụazụ ka ị ga-afụ mana tude ha enwe ebe ndị ụmụaka kịta ndị okenye ju ebe ha na-awaghị n'ukwu n'ihu ụmụaka enwee graduation na skuul jee na skuul tata enwee graduation ndị okenye ju ebe ha na-awaghị n'ukwu n'ihu ụmụaka na-eme kọmpetishọn ego n'ihu ụmụaka adịghị niile a nwere otu si rejista na the psyche of the children telling them na monica do everything ị ga-apụta na skuul ewepụta ife a ga-eme na graduation ụmụaka ndị nne na nna ha ejighị ego a na-amebe praktis ha ha mesi ya ha dị pefekt adị na graduation ka a praktisizie ihe ahụ a nyere ụmụaka projekt ha ji eme ụlọ ga-eme edobe bọket n'ihu ya onye ga eko win amene ebe iti bọlịbọ ka ego ehi aka maka nne na nna ya ma na onweghị ihe ọchị abịaba na ụfọdụ ga-anọ ọnụ n'ebe ahụ a na-eme graduation na-eme kọl nna na nwa m nọkwa na nwa m nọ na hosit biko se mbịa gorono mmanụsị ihe si sọpọt ya sọpọt ya ịfụ anụ onye anọghị ebe a na-eme graduation a na-atransfer 10,000 naira 20,000 na akaụntụ ebe a na-eme graduation ịfụ onye enweghị ihe ọpatisiri win onye mezi praktis dị pefekt na ihe ahụ ha ji eme agbara aka naba kedu ihe ị na-eche ka nwa ha mee n'otu So those ministers,

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMG Strand about Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: nke me gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmg srandabat ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-293090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

ị ga-ewe sabiensa imebe gị ịnụwa ọnụ jesu onye na-agara sabiensa ọdịda aha ọdịnaha aha

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmg stranda bat ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 009 14